I dražvite davni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka mlisto i molodo.